اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع ان جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص پر تنگ دستی مسلط ہو جائے وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے اس لیے کہ درود شریف تنگ دستی کو ختم کر کے کثرت رزق اور حاجات کو پورا کرنے کا باعث ہے۔ معزز سامعین، امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات شمع فروزاں ریڈیو موریشس کے ذریعے سیدہ صبائی کے ساتھ۔ آج کی اس اردو نشریات میں آپ سماعت فرمائیں گے تلاوت قرآن پاک، حمد، نعت و سلام اور آپ کے پیغامات۔ تاخیر نہ کرتے ہوئے آئیے آغاز کرتے ہیں کلام الہی سے۔ آج آپ سماعت فرمائیں گے سورہ النور کا پہلا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔

سامعین ذیوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس وقت ہم ریڈیو موریشس سے آپ سے مخاطب ہیں اور آپ